Loh. India, India ki hobine kan mek nyanyi to India. Mulai rabi sampai pegatan nyanyi India. Jotosan nih lo karo nyanyi. Lahir sampai mati lo nyanyi India. Lo iya toh?

0: banget, jadi lapar nih.
1: Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh.
0: Ya ampun kak, kemarin lontong opor, sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik.

Oh. Oh. Pisan ternyata mati, barang mati dihitung amale, dihisab dilandrat. Barang dihisab dilandrat menungso niku sing akeh getun menyesal. Oleh getun menyesal ngamale soleh ora akeh, kakean dosa, kakean luput, kakean maksiat. Iki padha ngaji, moga-moga dadi